yang dilaksanakan oleh kerajaan dapat difahami serta dirasai manfaatnya oleh rakyat. Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijriah, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru umat Islam menghayati sirah, akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kehidupan. Beliau berharap agar sambutan Maulidur Rasul terus menyuburkan kecintaan umat Islam terhadap baginda SAW. Pahang merekodkan 90 kes kebakaran terbuka membabitkan kawasan semak, lalang dan hutan di seluruh negeri dari 2 Ogos hingga semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, 13 kes kebakaran belukar dan hutan dilaporkan semalam. Beliau berkata kebakaran hutan seluas 10 ekar turut berlaku berhampiran penempatan penduduk dan laluan paip gas Petronas di Perumahan Sri Mahkota Damai. Tiada mangsa terjejas. Di Perak, polis menumpaskan kumpulan geng Manap yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian motosikal dan pecah rumah di sekitar Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, 6 suspek berusia 27 hingga 66 tahun ditahan dalam operasi antara 11 hingga 18 Ogos. Beliau berkata 20 rangka motosikal dan pelbagai komponen dirampas, manakala 15 kes berjaya diselesaikan. Sementara itu, di Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyita 442 paket minyak masak bersubsidi yang ditemukan dalam sebuah kenderaan di Caluk Setio. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsilat berkata, pemandu berusia lingkungan 50-an ditahan selepas kenderaan dipandunya terbabas ketika cuba melarikan diri daripada polis. Beliau berkata keseluruhan sitaan termasuk minyak masak dan kenderaan bernilai lebih RM21,000. Luar negara, Tokyo Electric Power Company Holdings, TEPCO, melengkapkan tahun ketiga pelepasan air terawat dari loji nuklear Fukushima ke laut. Menurut TEPCO, kira-kira 172,700 tan air telah dilepaskan dalam 22 pusingan sejak Ogos 2023. Bagaimanapun, proses itu terus dipantau Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, IAEA. Tiada paras tritium luar biasa dikesan di perairan berhampiran atau makanan laut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Haji Yasim dan bidadarinya Puan Haja Habidah binti Chi, dilahirkan di Kota Star Kedah. Tan Sri Ayub Khan bin Maidin Piche membesar dengan meneliti perjalanan ilmunya dengan memperoleh ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bermula sebagai pegawai muda, beliau membina pengalaman dan kepercayaan secara berperingkat sehingga ke puncak perjalanan kerjaya beliau pada tahun 2023 sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Perjalanan Tan Sri Ayub Khan membuktikan bahawa kepimpinan tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengalaman, keberanian, amanah, disiplin dan kesetiaan yang dipupuk sepanjang perjalanan. Beliau membuktikan bahawa khidmat kepada negara bukan sekadar tanggungjawab, tetapi satu bentuk pengabdian yang luhur. Setiap pengorbanan dan amanah yang dilaksanakan dengan ikhlas merupakan nilai kemanusiaan yang tinggi dan menjadi amal yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah Maulidur Rasul kategori Wira Negara dianugerahkan kepada Tan Sri Ayub Khan bin Maidin Piche. Beliau memulakan langkah akademik sehingga peringkat SPM. Namun takdirnya melangkaui sempadan negara. Beliau memegang salah silah sanad hadis rasmi yang bersambung terus kepada Imam Al-Bukhari melalui rantaian ulama besar. Beliau juga memegang Al-Ijazah Sahih Al-Bukhari. Kepakaran ini diperkukuh dengan status beliau sebagai seorang penghafal Al-Quran. Selaku tenaga pengajar bagi kitab Sahih Al-Bukhari Jilid 1 di Miftahul Ulum selama 23 tahun, beliau memiliki rekod prestasi luar biasa dengan pengalaman mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari secara sama' dan Al-Qira'ah Sahih Al-Bukhari sebanyak 23 kali sepanjang tempoh 2003 hingga 2026. Dengan penuh takzim, majlis mengumumkan penerima Anugerah Maulidur Rasul 2026 bagi kategori agamawan, Maulana Abdul Hamid bin Chin alias Maulana Hamid. Ada insan yang memilih untuk menjadikan kejayaan sebagai ruang untuk memberi. Bagi insan ini, harta bukan sekadar memiliki, ia adalah amanah. Bermula sebagai kadet pegawai Angkatan Tentera Malaysia, beliau kemudiannya berkhidmat dalam Kor Risik Diraja. Di situlah disiplin dibentuk, kepimpinan diasah, pengalaman dan prinsip itulah yang kemudiannya dibawa ke dunia korporat dan keusahawanan. Dengan kepimpinan beliau, sebuah organisasi berkembang dan berjaya menerajui pelbagai bidang perniagaan. Tetapi pada seberapa ramai yang dapat dibantu ketika berada di atas, daripada kejayaan lahir sebuah abadah, daripada abadah tumbuh sebuah bakti, dan daripada bakti terukir sebuah legacy. Hari ini penghargaan diberikan kepada seorang insan yang menjadikan harta sebagai abadah, ilmu sebagai pedoman dan kejayaan sebagai jalan untuk berbakti. Beliau ialah Tan Sri Datuk Sri Dr. Said Azman Said Ibrahim, tokoh perdana Maulidur Rasul bagi tahun 2026 Masihi 1448 Hijri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan juga kepada Kerajaan Malaysia serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, di atas penganugerahan anugerah tokoh perdana pada tahun ini.
2: Baik, alhamdulillah dan tahniah kepada semua tokoh-tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang dipilih pada tahun ini, tahun 1448 Hijrah. Dan tahun dan anugerah ini diberikan sebagai pengiktirafan kepada mereka yang layak dan telah pun memberi sumbangan yang cukup bermakna dalam pembangunan ummah dan juga negara. Untuk makluman saudara dan juga Nazira, ya, penerima anugerah ini dipilih berdasarkan jasa dalam bidang kepakaran masing-masing yang telah pun disumbangkan untuk pembangunan agama, bangsa dan negara yang turut memberi impak positif ke atas kesejahteraan dan juga kemakmuran semua. Dan kalau boleh kita imbas kembali tokoh-tokoh yang telah pun dipilih untuk anugerah Tokoh Maulidur Rasul pada tahun ini,

0: Silakan Nazira.
1: Yep. Mm-hmm. Baik, sebentar tadi kita dah lihat tokoh perdana iaitu Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Azman bin Syed Ibrahim, iaitu pengasas dan juga pengarah urusan kumpulan Westa Group, dan juga kita ada tokoh agamawan, Masya Allah saudara, okay. Sangat hebat orangnya, Maulana Abdul Hamid bin Chin, iaitu Syekhul Hadis Madrasah Mifatul Ulum daripada Seri Petaling, dan juga kita ada tokoh wanita madani, Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin. Sedikit latar belakangnya, daripada 2024 sehingga kini, beliau merupakan pengerusi Pertubuhan Kebangsaan Advokasi Pendidikan dan juga OKU Sejahtera, OKU Sejahtera. Dan juga tokoh yang keempat telah disampaikan tadi, iaitu tokoh saintis dan juga inovator kreatif, Datuk Dr. Ahmad Parviz Haji Ghulam Qadir, yang merupakan mantan Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB.
0: Dan kita juga ada tokoh wira negara yang mengangkat, Tan Sri Ayub Han bin Maidin PC, merupakan mantan Timbalan Ketua Polis Negara. Kita juga ada tokoh Belia Harapan yang telah pun memilih Ahmad Fahmi, saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, yang kini menjawat jawatan sebagai Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga merupakan aktivis kemanusiaan di Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Malaysia. Dan yang terakhir adalah, dan kita juga ada tokoh keluarga misali, iaitu Haji Laman bin Haji Yasim, berserta dengan isterinya iaitu Puan Hajah Hamimah binti Chi, yang merupakan pesara buruh. Dan yang terakhir, ini kita kenal ya, beliau adalah pempengaruh, iaitu tokoh khas bagi saudara baru cemerlang, iaitu saudara Muhammad Mikael Satayah, yang merupakan pemengaruh, pempengaruh dan juga pendakwah di media sosial.
1: Itu dia, Masya Allah, bukan calon-calon orang itu, ya, yang telah dinobatkan. Dan untuk makluman saudara pendengar juga, para penerima tokoh perdana akan menerima anugerah Madrasah berupa wang tunai, trofi dan juga CJ penghargaan. Dan kalau kita dapat lihat di pentas utama ketika ini, yang berhormat, yang amat berhormat, Perdana Menteri sedang menyampaikan hadiah kepada tokoh-tokoh kita. Dan untuk anugerah perdana, wang tunai sebanyak RM50,000, trofi dan juga sijil penghargaan. Manakala bagi anugerah Maulidur Rasul, wang tunai RM30,000, trofi dan juga sijil penghargaan. Jadi itu dia.
0: Sekali lagi lah kita ucapkan tahniah ya, kepada barisan tokoh yang telah pun dipilih untuk anugerah Maulidur Rasul bagi tahun ini, peringkat kebangsaan tu.
1: Ya, Masya Allah. Jadi Suhaila, nampaknya tugas kita sampai di sini sahaja. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara pendengar yang terus kekal setia bersama kami di Nasional FM. Tapi sebelum tu Suhaila, kita nak bagi tahu juga orang belakang, orang kuat kita ni. Kalau dia orang tak ada ni,
0: tak bersiaran
1: kita,
0: lah
1: tak bersiaran lah kita kan. Baik, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada unit siaran luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Samchok, anak lelaki So Wang, dan juga Encik Iqbal Rizal bin bin Bahari. Kita bersama juga dengan Encik Muhammad Azli bin Harun. Kita ada Puan Nursia, satu-satunya bunga dalam pasukan OB ni kan, iaitu Puan Nursia binti Tan Chang. Dan kita ada Encik Muhammad Syahrudin bin Yusof, dan juga orang kuat sebelah kita ni, Encik Muhammad Hasrul bin Haslan.
0: Dan tak dilupakan juga ya, penerbit konti kita yang bertukar lumus ke sana ke sini ya, untuk dekat memastikan siaran dan siapakah DJ yang bertugas, iaitu penerbit konti kita Puan Azizah Ngah, penerbit eksekutif Encik Muhammad Sariman Abdul Manaf, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria, serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, serta terutamanya bahagian penyiaran JAKIM ya, Nazira.
1: Dan untuk itu, saya Siti Nazira Muhammad Rajuli bersama dengan rakan saya
0: Suhaila Aris, kembali bersama dengan Nurul Hidayah Nawai di Nasional FM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rakan pelapor Siti Nazira Muhammad Rajoli dan juga Suhaila Aris yang telah pun memberikan liputan eksklusif sempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Langsung kami bawakan dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Kekal bersama kami Nasional FM.
3: Laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
4: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
5: Ya Allah, No! Eh, apa kau buat ni, No? Bawa ucap, No! Bawa istighfar!
6: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
7: Tertekan sangat tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
6: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
8: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang.
9: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap prejudi Mak. I love you, Mak.
6: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim

Vitamin Shima di sebalik juta, sejuta wajah. 10.51 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat menjamu selera. Ada yang baru je on radio, terima kasih banyak-banyak. Tak pernah tukar frekuensi, terus pilih Nasional FM sentiasa di hati. Hujung minggu ke, cuti umum ke, hari bekerja ke, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak eh. Sambil tu terus perbanyakkan selawat hari ni. Sambil tu juga boleh kibar jalur gemilang. Yang mana terlepas tadi, saya nak kongsikan semula. Ini antara penerima anugerah-anugerah menerusi sambutan Maulidur Rasul sebentar tadi. Jadi alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada penerima anugerah untuk tokoh perdana, iaitu Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Azman bin Syed Ibrahim, yang merupakan pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa Group. Juga penerima tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid bin Chin selaku Syekhul Hadis Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling. Tahniah juga kepada tokoh wanita madani, iaitu Profesor Dr. Rozita Muhammad Amin. Dan juga tokoh saintis dan inovator kreatif, penerimanya ialah Dr. Ahmad Parviz Haji Ghulam Kadir, yang merupakan mantan Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Tahniah untuk penerima tokoh Wira Negara Tan Sri Ayuhan bin Maidin Piche, yang merupakan mantan Timbalan Ketua Polis Negara. Penerima untuk tokoh Beli Harapan, tahniah kita ucapkan kepada Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin, yang merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga aktivis kemanusiaan di Malaysia, termasuk juga Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Malaysia. Dan penerima ketujuh menerusi sambutan Maulidur Rasul, tokoh keluarga Misali, iaitu Haji Laman bin Haji Yasin, dan juga isteri Puan Hajah Haminah binti Chi, yang merupakan pesara buruh. Dan penerima terakhir menerusi Maulidur Rasul untuk tahun ini ialah tokoh khas saudara baru cemerlang, iaitu Muhammad Mikael Satayah, yang merupakan pempengaruh dan pendakwah di media sosial. Jadi mudah-mudahan dengan penganugerahan menerusi sambutan Maulidur Rasul ini akan dapat terus memberi inspirasi dan teruskan berdakwah untuk ramai lagi yang akan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh terbaik dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Kekal bersama kami Nasional FM.

DKI Inovasi Tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mau nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan yang besar-besar.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Met Malaysia hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga di 17 kawasan seluruh negara. 11 kawasan membabitkan Semenanjung, antaranya Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar serta Batang Padang di Perak, Kuala Krai di Kelantan serta Kuantan, Raub, Temeloh dan Pekan di Pahang. Manakala 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sambutan berkenaan tidak seharusnya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sementara itu di Johor, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengetuai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Batu Pahat. Lebih 5,000 peserta daripada 50 agensi menyertai perarakan yang turut diserikan bacaan selawat. Kontingen Majlis Bandaraya Johor Bahru muncul pemenang kategori spanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan 200 peserta. Sebanyak 3,965 hektar hutan paya laut di seluruh negara berjaya dipulihkan menerusi penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Katanya 71.3 juta ringgit diperuntukkan sehingga 2025 bagi usaha penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan dan pemantauan ekosistem tersebut. Polis Bentong menafikan dakwaan tular mengenai penculikan seorang wanita di sebuah kedai makan di Karak Bentong. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata, hasil semakan mendapati dakwaan itu palsu. Kes disiasat bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan berhasrat melibatkan sukarelawan Sukma Selangor 2026 sebagai sukarelawan Sukan C 2027. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Sukma ke-22 dan Para Sukma, Muhammad Najwan Halimi berkata, lebih 10,000 sukarelawan akan dipilih mengikut keperluan dan kapasiti temasya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam, bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maria Muhammad. Silakan Mariam.
1: Ya Fika, mengangkat tema Madani dihayati Ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Rizita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekiranya sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawari, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Ke perkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besson memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Said Azman, Tokoh Perdana Maulid Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam, Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Ramadhani. Saya Fazlan Rafika Arif dalam Ringkas 2 Petang. Pemimpin ASEAN digesa segera melaksanakan semakan peringkat tinggi terhadap perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan dan mengubah pelan tindakan serantau lebih kukuh, tempoh masa yang jelas serta dikuatkuasakan. Ini bagi mengelakkan keadaan jerebu daripada bertambah buruk. Demikian menurut aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai. Dua lokasi di Melaka iaitu Alor Gajah dan Bukit Rambai merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi. Esko Kadan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin berkata Alor Gajah mencatat bacaan IPU 151 manakala Bukit Rambai merekodkan 155. Orang ramai diminta tidak panik, sebaliknya terus mengambil langkah berjaga-jaga serta mengelakkan pembakaran terbuka. Lebih 2,000 jalur gemilang pelbagai saiz menghiasi 125 buah rumah di Kampung Bahor Gandil bersempena pertandingan Keceriaan Merdeka 2026. Ia bagi memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang sedang berlangsung ketika ini. Menurut pengarah program Huzaini Abdul Hamid, penganjuran acara tahunan ini bagi menyemai semangat cintakan negara. Satu laporan polis berhubung hantaran tular tentang pengalaman seorang pemohon ketika berurusan di Pejabat Imigresen Cawangan UTC Pudu Sentral, Ibu Negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan beberapa dakwaan itu didapati tidak selaras dengan rakaman kamera litar tertutup, rekod berkaitan serta keterangan diperoleh daripada pegawai bertugas ketika kejadian. Imigresen akan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk tindakan lanjut. Luar negara, dua maut manakala dua lagi cedera dalam insiden tembakan pada awal pagi tadi di daerah Nikom Patana, wilayah Rayong, Thailand. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara seorang lelaki dengan pemilik kedai sebelum suspek kembali membawa senjata api dan melepaskan tembakan. Suspek melarikan diri tetapi berjaya ditahan polis manakala motif kejadian masih disiasat. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, meskipun meraih gelaran naib juara, pencapaian itu belum menjamin kedudukan Aaron Chia Sehwoyi untuk terus dikekalkan sebagai pasangan tetap dalam masa terdekat. Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Negara Heri Iman Pirngadi menegaskan penilaian menyeluruh masih perlu dilakukan terhadap prestasi mereka serta kombinasi lain sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat pada penghujung tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sedikit perkongsian maklumat cuaca yang saya perolehi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, telah pun mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan adalah di Semenanjung, melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar serta Batang Padang di Perak, manakala di Kelantan membabitkan kawasan di Kuala Kerai. Selain itu, 4 kawasan yang bakal mengalami cuaca panas tahap 1, 4 kawasan di Pahang iaitu Kuantan, Raub, Temeloh dan Pekan serta di Selangor membabitkan Hulu Selangor dan juga Gombak. Manakala 5 kawasan di Sabah yang turut mengalami cuaca panas pada tahap 1 iaitu Lupit, Tenom, Sandakan, Pitas dan Beluran serta di Sarawak melibatkan daerah Marudi. Menurut Met Malaysia, tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan telah pun mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Seperti biasa, anda semua boleh rujuk laman web rasmi Jabatan Met Malaysia iaitu di www.metmalaysia.gov.my untuk mendapatkan maklumat terkini tentang status cuaca panas harian di seluruh negara. Anda semua sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada waktu ini. Kalau panas, banyakkan minum air masak, kurangkan sedikit aktiviti di luar kalau tidak perlu, ya. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, pastinya di National FM, sentiasa di hati.

Baik, seketika saya nak kongsikan sedikit maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line memaklumkan ada kemalangan kecil berlaku di Lebuh Raya Elit di kilometer 27 arah selatan dari Bandar Gamuda Cove ke KLIA. Trafik perlahan, diminta anda semua yang melalui laluan tersebut sentiasa berhati-hati. Kalau anda melalui kawasan kemalangan, nasihat keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak Plus Line memaklumkan kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Yang keduanya, anda semua kena elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Teruskan perjalanan anda walaupun ada kemalangan yang berlaku, biar pihak berkuasa yang uruskan kemalangan tersebut, dan sentiasa kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Okey, diminta anda semua berhati-hati sekiranya anda melalui laluan yang ketika ini berlaku kemalangan jalan raya. Sama ada kemalangan itu kemalangan yang besar ataupun kecil, kena berjaga-jaga dan patuhi segala papan tanda arahan oleh pihak berkuasa yang berada di situ, ya. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Okay. Bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai Tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori Tokoh Perdana. Anugerah tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Sebanyak 1.7 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja menaik taraf kemudahan di Mahat Tafiz Bestari Pulau Besar, termasuk menggantikan struktur bangunan lama serta memperbaharui sistem pendawaian elektrik. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman memaklumkan bangunan berstruktur kayu akan diganti dengan binaan batu. Pendawaian elektrik yang lama juga akan diganti baharu selain kerja menaik taraf kemudahan lain. Menurut beliau, peruntukan itu diterima daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Melaka. Rekod ujian perubatan yang dikemukakan dalam perbincangan berhubung kematian legenda bola sepak Diego Maradona sebenarnya milik bapanya. Perkara itu disahkan sebuah syarikat insurans kesihatan Argentina. AFMI melaporkan kesihatan itu dikesan minggu lalu oleh peguam yang mewakili salah seorang daripada 7 petugas kesihatan yang sedang dibicarakan berhubung kematian Maradona pada November 2020 ketika berusia 60 tahun. Pembicaraan terbaru yang bermula pada April lalu akan disambung semula pada Khamis. Prosiding dijangka berterusan sekurang-kurangnya sehingga September. Perkembangan di Selat Hormuz, kira-kira 68 insiden melibatkan kapal komersial sepanjang 6 bulan perang antara Iran, Amerika Syarikat dan Israel. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan insiden berlaku secara purata setiap 2.6 hari dengan sekurang-kurangnya 20 pelaut atau pekerja pelabuhan terbunuh, 35 cedera dan seorang dilaporkan hilang. United Kingdom Maritime Trade Operations mengklasifikasikan 4.7 daripada insiden itu sebagai serangan. Ini menjadi kelaluan penting penghantaran minyak dan gas itu antara kawasan paling berisiko dalam konflik berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kau.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
4: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini tahunan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
3: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional.

Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Hari ini sudah pun 25 Ogos 2026, 25 Ogos, Selasa, 26 Ogos Rabu, 27 Ogos Khamis, 28 Ogos Jumaat, 29 Ogos Sabtu, 30 Ogos Ahad dan 31 Ogos jatuhnya hari Isnin, untuk sama-sama kita meraikan sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran Putra.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu Sangka Cinta dari Datuk Ziana Zain. Lagu ini dikeluarkan pada 21 Ogos 1995 dalam album yang ketiga Datuk Ziana Zain, Setiaku di Sini. Dan lagu ini komposernya adalah Izzahan, manakala penulis lirik Sangka Cinta adalah Azam Dungun. Yang menariknya, bagi album Setiaku di Sini telah pun berjaya mencatat jualan melebihi 180,000 unit dan juga album ini telah pun memenangi anugerah persembahan vokal terbaik di dalam album wanita Anugerah Industri Music AIM 1996. Dan lagu Sangka Cinta ini juga telah pun dimuat naik bagi runut bunyi untuk filem Maria Mariana bertahun 1996. Kami di Nasuna FM mengucapkan tahniah kepada Datuk Ziana Zain ataupun nama sebenarnya Siti Roziana Zain, kini telah pun bergelar Datuk Ziana Zain selepas dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk. Datuk Ziana Zain yang merupakan anak jati Melimau Melaka menerima anugerah itu pada istiadat penganugerahan darjah Tauliah Bintang dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka sempena hari jadi ke-77 Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam di Balai Istiadat Seri Negeri semalam. Dan kami seluruh warga kerja RTM juga mengucapkan tahniah kepada Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Ashwat Ismail yang juga telah pun menerima anugerah Darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Dato'. Tahniah kita ucapkan kepada Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dan juga Dato' Ziana Zain. Sementara itu, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, tepat pada pukul 4.30 minit petang nanti, masanya waktu solat Fardu Asar untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor. Terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nice 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.

terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis samak hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Said Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas rapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Hargai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM.

Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: dan salam sejahtera menerusi Nasional Warna bersama-sama dengan saya perkongsian info cuaca secara khususnya untuk anda yang memandu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat, ribut petir di negeri Perak, kawasan Larut Matang, Selama Kerian, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Parang serta di Mualim, diikuti di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, daerah Kemaman, Hulu Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, di Pahang, kawasan Bentong, Canberra Highlands, Lipis, Jerantut, Raub, Temeluh, Maran, Kuantan, Pekan dan Rumpin. Untuk di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor, di selatan Johor, daerah Muar, Segamat, Johor Bahru, Mersing dan Kota Tinggi. Untuk di Sarawak, daerah Miri, kawasan Telang Usan dan Bario, daerah Bintulu, kawasan Tatau dan Sebauh, Kapit, Sibu, Kanuit dan Selangau, Mukah, kawasan Dalat, Seri Aman, Samarahan, kawasan Simunjan, Sebuyau dan Gedong, diikuti di daerah Serian. Manakala di Sabah pula, kawasan pendalaman disandarkan kawasan Tongod, Labuk dan juga Sugut serta di Teluk Pit, kawasan Pantai Barat dan juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 9 malam ini. Sentiasa berhati-hati buat semuanya. Semoga semuanya selamat, selamat bercuti dan selamat beristirahat. Pastinya terus kekal layan Nasional FM untuk hiburan serta informasi yang terbaik.
1: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan dalam pada itu turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka bermula esok 26 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan ia susulan proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihat menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. PDRM akan melaksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara serta Putrajaya bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026 bermula esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton juga bermula esok hingga Jumaat yang melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Jelas beliau, bagi sesi Raptai 28 dan 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. 5 lelaki ditahan polis dalam 2 serbuan berasingan di Krian dan Hilir Perak. Dipercayai terlibat dalam aktiviti memiliki dan menyimpan daun serta air ketum. Lebih 196 kg daun dan 11.61 liter air ketum dalam kedua-dua serbuan itu turut dirampas. Penahanan lelaki berkenaan disahkan Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin. Ribuan pelarian Myanmar mengadakan bantahan di beberapa kem penempatan di Cox's Bazar, Bangladesh. Tunjuk perasaan itu dilakukan sempena ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka pada 2017 dan rasa tidak puas hati mereka berkaitan keadaan di kem berkenaan. Ketika ini, lebih 1.2 juta pelarian Myanmar dari etnik Rohingya ditempatkan di kira-kira 30 kem di Cox's Bazar. Ia merupakan penempatan pelarian terbesar di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Pinipinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis Samad Hadis Sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

My Life For You, sebuah lagu daripada Firehouse. Nasional Malam untuk anda semua, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang mencirikan malam anda dengan pelbagai kesyaduan lagu-lagu terbaik. Jamila Daud, assalamualaikum. Selamat malam, hadir dari Batu Pahat, Johor. Terima kasih pendengar kita dari utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak turut hadir bersama. Baik, perkongsian untuk anda semua, info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir di negeri Sarawak, daerah Limbang, Bintulu, kawasan Tatau, Kapit, Sibu, kawasan Kanuit dan Selangau, daerah Sarikeh, kawasan Julau, daerah Seri Aman, kawasan Lubuk Antu. Manakala di Sabah, daerah Sandakan, juga di Kudat, kawasan Kota Marudu, kawasan Pantai Barat, kawasan Pendalaman, di Tambunan, Persiangan, Suuk dan Keningau sehingga 12 tengah malam ini. Diikuti juga ribut petir dan hujan lebat di negeri Kelantan, daerah Kuala Kerai, Gua Musang, Macang, Pasir Putih dan Bacok dan seluruh negeri Terengganu dalam tempoh 9 malam sehingga 12 tengah malam ini, serta ribut petir dan hujan lebat di negeri Pahang bagi daerah Lipis dan Jerantut sehingga 11 malam. Sentiasalah berhati-hati yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Jangan pandu terlalu laju, rancang sebaiknya aktiviti dan perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat dan bertimbang rasa ketika memandu. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, pastinya untuk info cuaca harian secara khususnya pada malam ini, ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Uncle Kentang katanya kawasan saya hujan lebat. Ya, betul Uncle, di Jerantut betul. Jadi berhati-hati. Sambil-sambil itu, kita terus berhibur. Layan terus lagu pilihan bersama 2.0, permintaan pendengar kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Untuk anda secebis rayuan Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati melalui Nasional Malam. Sama-sama dengan saya untuk malam ini, masih lagi bersama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat sambil lipat kain, sambil menyiapkan tempahan, sambil berhibur Nasional FM, sambil berniaga juga. Semoga murah rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan berhampiran sebuah stesen minyak di Tanjung Leman, Jalan Jemluang, petang tadi. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan PBK2 Azlan Hamzah dalam satu kenyataan, menurut beliau, ketiga-tiga mangsa disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemalangan yang melibatkan kereta jenis Honda City dan Toyota Vios, ketiga-tiga mangsa iaitu lelaki berusia 21 tahun dan wanita berusia 20 tahun yang menaiki Honda City serta lelaki berusia 31 tahun yang menaiki Toyota Vios disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan. Terdahulu, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 5:05 petang. Menurutnya lagi, operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6:59 petang. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Ethiopia secara rasmi mengemukakan bidaan untuk menganjurkan kejohanan Piala Negara Afrika AFCON 2028 sekaligus berpeluang menjadi tuan rumah kejohanan itu buat kali pertama selepas lebih 5 dekad. Kuasa Ketua Bola Sepak Ethiopia mengesahkan bidaan tersebut menerusi hantaran di platform X, dan kali terakhir negara itu menjadi tuan rumah kejohanan berkenaan pada tahun 1976. Skuad Ethiopia kini menduduki tangga ke-143 daripada 211 negara dalam ranking Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Kali terakhir Ethiopia beraksi dalam kejohanan AFCON ialah pada tahun 2022, namun kempen mereka berakhir di peringkat kumpulan. Mulai 2028, kejohanan AFCON akan menggunakan jadual baharu dengan penganjuran diadakan setiap 4 tahun selaras dengan kejohanan lain bawah FIFA. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut dan terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulidur Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Alwi, yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai tras Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Saruddin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 bilion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran maraga suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC. Susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parau Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Beribu kita malam ini dengan pelbagai lagu, pelbagai irama menerusi pilihan bersama 2.0. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini dan perkongsian info semasa di mana urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai hari Rabu, hari esok 26 Ogos sehingga Isnin 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard pengenalan generasi baharu. Menurut JPN, sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Perkongsian untuk anda penting ya, jadi tak adalah berpusu-pusu serbu Jabatan Pendaftaran Negara Dan informasi yang saya dikongsikan kepada anda, masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita sebelum saya akhiri siaran saya, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Ingatkan Dia, permintaan Budak Lawa dan juga Ainul Jaafa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Fauzia Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara, dengan hiburan yang terbaik menurut pilihan bersama, lagu yang mengimbas kenangan silam terbaik kita. Santai malam terus, layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

sini nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, kembali bertemankan okay. Tiga suara Sonic Dia dan juga Nazri. Kita dah live di Facebook.
2: Okey, selamat pagi untuk anda semua. Untuk Aniza Samin, yeah. Nozani Afong, Pizza HG, dan juga Mok Ju, selamat pagi.
1: Okey, selamat pagi untuk Elbiana, Amak Ii, Jamila Osman, Kak Azi, Marina Wati.
2: Ya, yeah, betul.
1: Semua yang dah share, Hisham, semua terima kasih
2: Alhamdulillah, follow, like dan juga share.
1: Cantik.
2: Ada video nanti insyaAllah selepas berita
1: Betul.
2: Okey.
1: Okey, kejap lagi ada teka penyampai. Jangan masuk dulu sebab isyaratnya 6.50 minit pagi nanti.
2: Okey.
1: Tapi kita nak kongsi tentang sambutan Maulidur Rasul, ribuan umat Islam di seluruh negara
2: Betul.
1: Menyemarakkanlah sambutan Maulidur Rasul dengan menyertai perarakan dan juga mengalunkan selawat sebagai tanda kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad. Alhamdulillah.
2: Okey, temanya Madani Dihayati Umat Diberkati. Sambutan tahun ini bukan saja menghimpunkan umat Islam daripada pelbagai lapisan masyarakat, tapi turut juga menyaksikan penyertaan agensi kerajaan, sektor swasta dan juga badan bukan kerajaan.
1: Betul, ini di peringkat kebangsaan semalam memang cukup meriah di UPM Serdang.
2: Ya, betul.
1: Lepas tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza pun sama juga datang memeriahkan. Lebih daripada 4,000 peserta pun sama menyertai kontingen perarakan semalam.
2: Betul.
1: Memang meriah
2: Dan pengasas serta pengarah urusan kumpulan Westar Group Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim telah pun diumumkan sebagai penerima anugerah tokoh perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026.
1: Okey, jadi pengiktirafan ni diberikan kepada beliau.
2: Baik.
1: Sebab beliau telah pun memberikan sumbangan dan juga pencapaian terhadap Westar sendiri, menyediakan lebih 40 helikopter okay, untuk operasi minyak dan juga gas, dalam masa yang sama mencerminkan dominasi beliau sendiri dalam sektor penerbangan sokongan tenaga dan juga penyedia utamalah di rantau Asia Pasifik. Alhamdulillah.
2: Dan Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, penerimaan anugerah tokoh wanita madani juga diterima oleh beliau sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi.
1: Ya, semoga pengiktirafan ini terus menyemarakkan semangatlah nak memperkasakan golongan OKU. Sebab beliau, Dr. Rosita sendiri memberikan inspirasi lah kepada golongan-golongan seperti mereka InsyaAllah. Jangan jadikan itu sebagai halangan.
2: Betul.
1: Untuk menjadi inspirasi kepada orang lain dan juga berjaya. InsyaAllah, mudah-mudahan.
2: InsyaAllah, amin.
1: Okey, itu antara perkembangan awal semalam apa yang berlakulah di negara kita sebab ramai juga yang cuti semalam kan.
2: Betul.
1: Baik, sambil-sambil itu kejap lagi standby ada info sihat menyusul.
2: Okey,
1: boleh kemar-kemar, boleh siap-siap lah mandi dan sebagainya untuk pergi kerja, tak nak
2: sekolah. Alhamdulillah.
1: Okey, jom. Mawi, okay, Adu Salihah.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Lagi.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah SWT. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatankuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai lokus standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar, Smart SBP, Sesetengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Apa yang tular?
2: Okey, yang tular ni memandangkan kita dalam bulan kebangsaan, saya nak kongsikan kejayaan anak Malaysia yang membawa nama Malaysia terus mendunia.
3: Ya, yeah, betul.
4: Ini Miss World 2026. Jadi anda boleh terus saya tonton sedang tular dan ini yang terus saya kita bawakan untuk semuanya.
2: Betul, saya
4: namanya.
2: Ya, saya nak bagi dengar dulu.
4: Dengarkan suaranya dahulu.
2: Okay.
4: Baik.
5: About 400 children. And I want to leave a message by saying that it's not about how much we can change the world, but how much you can be the change. Jangan tunggu dunia berubah, jadilah perubahan. 如果我们可以正道实在的改变，我们可以等到我们自己的房. Matrungal urimagan nambal uniyada walgitungal. And that's the very essence of how a Miss World should be. Thank you.
3: Empat bahasa tau.
2: Empat bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa
4: Tamil
2: dan juga Mandarin.
4: Namanya Tanusia Cheti. Kini menjadi perhatian ramai selepas video ucapannya di pentas Miss World 2026. Di Vietnam tular di media sosial. Menariknya, Tanusia ni bukan sekadar tampil dengan kecantikan dan keyakinan, tetapi berjaya membawa identiti Malaysia dengan berucap dalam empat bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil.
2: Betul. Sangat banggalah kita,
3: Beauty with the brain,
2: Yes.
3: Okey, beliau kini berusia 26 tahun tau. Dan bersaing bersama 86 peserta lain dari seluruh dunia.
2: Boleh tengok wajahnya. Inilah dia, gadis yang telah pun mengetengahkan bahasa yang ada di Malaysia di pentas dunia. Dan untuk makluman anda, Tanusia ni sangat hebat walaupun dia muda. 4 tahun lepas, masa tu April 2022, Tanusia ni dia tubuhkan Be The Change Malaysia, sebuah gerakan tau yang bagi tumpuan kepada aspek pendidikan, pembangunan diri dan juga pemberdayaan kanak-kanak dan juga golongan yang kurang dapat peluang.
4: Beliau juga seorang cikgu tau, seorang guru,
2: guru bahasa Inggeris Tesel.
4: Betul. Jadi gerakan itu kemudiannya berkembang menjadi Pertubuhan Suara Perubahan Insan Murni, PPIM. Jadi antara usaha yang dibawa termasuk membantu kanak-kanak masyarakat orang asli, kanak-kanak di kawasan luar bandar, golongan anak muda autistik, pesakit, kanak-kanak yang menjalani rawatan di hospital, dan juga program pendidikan dan kesedaran alam sekitar.
2: Betul.
3: Dan menariknya, dia gunakan pentas Miss World ni bukan sekadar tentang mahkota, tapi platform untuk menyampaikan mesej yang lebih besar. Sebab itulah ucapannya telah pun menjadi tular.
2: Betul. Okey, boleh tengoklah videonya, sangat cantik. Saya cakap terus terang, saya terpukau lah.
3: Betul.
2: Teringatlah zaman saya muda-muda dulu. Okey. Awak nak baca ke ucapannya tu?
4: Ya, of course. Ini adalah ucapannya. It's not about how much we can change the world, but how much you can be the change.
3: Macam nak tukar duit.
4: Dia kata jangan tunggu dunia berubah.
3: Betul.
4: Jadilah perubahan.
3: Itu betul. Kalau jadi dunia berubah, maknanya apa jadi?
2: Okey, jadi Tanusia dibawa satu lagi impian besar. Dia kata dia nak jadi Miss World pertama lah dari Malaysia. Sebab kalau ikutkan rekod kita dalam Miss World ni, pencapaian terbaik Malaysia pernah dimenangi oleh Lina Teo tahun 1998. Masa tu Lina Teo dapat tempat ketiga. Lepas tu ada Rahima Orchin Yaya pernah mara ke top 10 masa tu tahun 1994. Lepas tu 2007 kita ada Deborah Henry, dia dapat top 16. Jadi untuk Tanusia ni kita doakan moga
3: boleh
2: berjaya lah jadi Miss World.
3: Boleh.
4: Sebab dia kata it's not about how much you can change the world, but how much you can be the change.
3: How much is this?
2: Bahasa Melayu dia apa, Sani?
4: How much you can change the world. Jangan tunggu dunia berubah, jadilah perubahan.
2: Betul.
4: That is the words. I think it is so simple, but then it is deep.
3: It is deep.
4: It is so deep.
2: Deep.
4: Do you understand that, right?
2: Kalau dalam bahasa Mandarin tadi?
4: awak kan.
3: Bau cuku cik.
4: Saya nak panggil lah rakan-rakan di sana di IFM.
2: Shulin, Shulin.
4: Okey, baik.
2: Okey, baik. Jadi
4: boleh ada, tengok tau.
2: Boleh tengok inilah wajah individu ataupun figura yang membanggakan nama Malaysia menerusi pentas Miss World. Okey, lagunya macam biasa Saya Anak Malaysia. Memandangkan kita dalam bulan kebangsaan.
4: Allahuakbar.
2: Okey, okay, jom. Inilah dia
4: Nasional
2: lagi.